0: 88.4 FM.
1: Undlandla Ngwenya nesiqi saseAfrika.
2: Yey, yey, yey, usa nabani, usa nabani. Yey, yey, yey. Yey, yey, yey, ufanga ngisemukusa tsakazweni kumanje. Ngani, yey, yey, yey.

0: umhlandla kwenya nesiqhi saseAfrika.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelilizela zonke izizwe ngisho lephesha komnyaka bayizwile lo mvuzo mngani wami. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqhi saseAfrika.